0: shine inda nake samun kwanciyar hankali don nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce nake ba wa ƙonga.
1: Shi ya sa muka raba miyar kukanmu mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin ƙonga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, ni da ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi ko ya taushe da ƙwan shinkafa, garau-garau, farfe su wanda aka yi su da sinadarin ƙonga.
2: Don haka muka ce mu koma gida. Abinci na can na jiran mu.
3: A ci gaba da buwai gida tare da ƙonga mai ɗanɗanon nama sanya.